شیرم لسک اینو سرده وصاب منده دنیش کی شیره گلاب و الکی شیرم لسک اینو سرده.